Qëllumë të gënim këtëram, badi se afte i ki mojon be të jo shrukëzash, a zamirës më kënë të jo rosar kardan, këdohat të omera mojon me të nëkak dorim të jo kardan, a zërë i dinu shirati halkamon, vë a zëmin sabab më më i baro mamon drobo sërut, të rizro Jakov Davidov, më borak të jo zërëndan.